da. Nyameti ase anopai. Eti ye ye ma ya ba mumu. Nyameti ase anopai no matter what the send ye wi ase ne ba ye bia. Send obrani ye besi bia. Ye ma ya ba mumu da.

san twan tro bi twato so woni nyisa obetena oman nim koma ye tie ye yatna ache ye nam binu musinti ne yakaha mama grace oti apenya me wo shira wate

Yam weni pa wamra. Ne utimi ka se ay debi anas mi piwi anal mim piwi yam weni pa no nun su hun se sa wono sebi on yrae anas won se anase enyo nun kwa yen chrodo en chinipa. Kamfo a ye vi proactive zorg for emma sebe ya womo bit mia ku nyana wa hu chrimunum wa won tia vi no nun sweet ye bibi. Aha, just enye fe. Yang tra na enye bibia enye kama ya wa vi proactive zorg no so untuawe yo ai wa mona bejo hu kai fra ba yo no modia ahwe ye ba ofia bcc wa ma ye ba be kura wo ye be so modi wa ko ye hospital ni clinic ni mona de ye ye ofi ni ma na adie nyina de ama wo vi proactive zorg fo ombo ho eso be bo wo no ma hwa majume de ni nyina ko so ama na fefe 0684184996 0684184996 eno ene eye omo telephone number a obitimi edi enyawom yawa aha ena a doctor me dey enkai bono ebisi montie ye transika kra yawa